0: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
1: soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba.